پاندے منہ اکھی نک کن ہتھ دے بار اچاندے سب چین چھڈ پوجین کون کرم کماندے

چلایا سب نارنگاں نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماؤں دا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے می سکا لوئے رس کس

مالی نے پانی دے دے کے راکھی کر کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویک ویک پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی اک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں. کدے سندر فل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن

جپے ہر مندر ساجیا ہر مندر ساجیا سنت بھگت گن گاوے رام ہر مندر ساجیا نروائر پورک ستگر پرو جاتے نروائر پورک سدگر پرو جاتے ہمیں اپرادھی تم بچ جاتے جس پاپی کو

0: چار تال دے اندر اے جوڑی دا خاص سبند ہے، جس طرح ادھر آواز اور تان لگانے پیندے نے جوڑی وچ، اس دے نال توڑے اور تہائیاں بجاونیاں پیندیاں نے، اور خاص طور تے جوڑی دے بول دا اور دھوپت دا سبند ہے۔ تسی سرور کیتا ہن، گرو گوبند سنگھ کہندے سیو کرو کرنا نبھ کی، تو صاحب کہندے سیو کری انہیں کی بھاوت، شستر دی سیوا اور شستر دی پوجا، گرو گوبند سنگھ جی فرما رہے
1: سیو کرو کرنا نبھ کی جیسے چار پلا نام لیے جم تراس مٹے کل کال نسے ہر سرن سدھرے لوک پرلوک سبھی سدھرے ہر بھگت پراپت ہوئے تہائی داس گوبند سنگھ فتح ست گرو کی، داس گوبند سنگھ فتح ست گرو کی، اس پرب چھوڑ امر
0: فتح ست گرو کی۔ اے جو جنگ وچ فتح ہوئی ہے اے کسے آدمی دی نہیں، اے واہگرو دی فتح ہے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب کہندے کہ خالصے دی فتح چار کونٹ وچ ہوئے گی، چڑھدے تو نہیں دے تک خالصے دی فتح ہوئے گی، اور خالصے دے چنڈے چولن گے۔ انہاں دے اپنے شبد سرون کرنے گرو گوبند سنگھ فرما رہے ہیں،
1: لنک لوٹ لیا لنک

اے ملک مال، اورنگزیب تو دانش مند ہے، روپ دا سونا ہے، ملک اتے مال دا مالک ہے، تے بخشن والا بھی ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمی کے درائے دور است دور است دی، تو جہان دے تخت نو شوبھا دین والا شہنشاہ اتے زمانے دا پادشاہ ہے، پر تو دین تے قابو نہیں پا سکیا۔ مکمل ظفرنامہ پڑھن تو بعد اورنگزیب دی حالت عدم ہویا ورگی ہو گئی۔ پچھتاوے وجہ اس نے گرو جی نو ملن دا من وی بنایا تاکہ اپنے سارے گناہاں نو قبول کر کے اپنے من دا پار ہولا کر سکے، پر او اتھے آ کے بھی بد نصیب نکلیا۔ موت دے خونی پنجے اس اوپر چپٹا مارن لگے۔ انتو گرو جی نو ملن دی ریج لے کے ہی جہان تو تردا بنیا۔ زندگی دے آخری پلا سمے بھی ظفرنامہ جت دا نگارا بن کے اورنگزیب دے سر تے وج رہا سی۔

0: جگدی منصور پور کو پرند سنگھ
1: حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئینہ گر گوبند سنگھ حال سو بیٹی نہ گر گوبند سنگھ حق حق اندیش گر گوبند سنگھ